0: Aleska, es mēgstu sakte, ir dēma atmēgs. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Čia?
1: Būtenos
3: rādījās.
1: Būtenos rādījās.

0: Alaska. Es mēgstu sakte, ir dienāt mēgstu. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.